0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: شپیته شپیته شپیته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خدا په یاد ولرای چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تربیامو لوی علامل
1: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
2: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: در این برنامه آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر مذهبی سابق ایران 4 ماه پس از کشته شدنش،
3: جمعیت انبوه از حاضران تابوت او را با آه و ناله دست به دست می کردن،
1: حضور مقامات طالبان و مخالفانشان در این مراسم،
4: هیئت بلندپایه حکومت طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر در تهران بسر می برد، احمد مسعود و محمد محقق در مراسم ادای احترام در کنار هم دیده شدند،
1: ممنوعیت واردات موترهای اشترنگ دست راسته در افغانستان،
5: ریاست عمومی گمرک‌های طالبان نیز این فیصله را به تمامی گمرک‌های کشور ابلاغ کرده،
1: و خبرهای از دنیای تکنولوژی.

0: سلام، با برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدین. در این برنامه گزارش های از افغانستان هم داریم، اما اول به ایران می رویم. مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای، رهبر فقید ایران و شمار از اعضای خانواده او که در حمله امریکا و اسرائیل کشته شدند، در مصلای تهران آغاز شده است. شمار از مهمانان خارجی در این مراسم حضور یافتند. یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرا، در این مراسم شرکت دارد. همزمان شمار از مخالفان سیاسی حکومت طالبان نیز در این مراسم دیده شدند. جزئیات در گزارش از همکارم سید انور.
1: ورود تابوت علی خامنه ای، رهبر فقید ایران، برای برگزاری مراسم وداع و ادای احترام به مصلای امام خمینی در تهران. جمعیت انبوه از حاضران تابوت او را با آه و ناله دست به دست می کردند. مراسم تشییع رهبر با حضور مهمانان و مقامهای خارجی در مصلای تهران برای 3 روز جریان خواهد داشت.
2: لحظاتی دیگر هیئتی از جنبش عمل لبنان، یادگار مکتب مقاومت.
1: تصاویری از هاوی، معاون کنگره خلق چین، منتشر شده که برای حضور در این مراسم به تهران رفته. او در ابتدای سفر خود با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، هم دیدار کرد. از رهبران کشورها در تهران با فرش سرخ استقبال می شود. رهبر ملی ترکمنستان، رئیس مجلس عراق، همراه با رئیس جمهوری این کشور، رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر ارمنستان، نخست وزیر، رئیس ارتش و وزیر داخلی پاکستان از جمله دیگر حاضران در مراسم ادای احترام به آیت الله علی خامنه ای هستند. انتظار می رود مقام ها و رؤسای مجلس و وزرای خارجه ده ها کشور دیگر هم در این مراسم شرکت کنند. رهبران و مسئولان جنبش ها و گروه های متحد ایران در منطقه هم به این مراسم دعوت شده اند. هیئتی از 8 شعبی عراق وارد تهران شده که در صف نخست آن هادی عامری، نماینده پارلمان عراق و از فرماندهان شناخته شده این گروه دیده می شود.
2: هیئت عالی مجاهدان 8 شعبی عراق جهت ادای احترام وارد تالار خواهند شد.
1: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته کشورهای در اروپا که موضع رسمی در حمایت از

0: ایالات امریکا و اسرائیل به ایران گرفته بودند، به این مراسم دعوت نشده اند. اما هیئت‌های از کشورهای اروپای شرقی در مراسم دعوت شده اند. تا روز جمعه از کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس که امریکا در آنها پایگاه‌های نظامی دارد، تنها حضور رئیس مجلس قطر و رئیس مجلس عمان تایید شده و از حضور نمایندگان از سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گزارش نشده است. ولی از عربستان سعودی یک هیئت وارد تهران شده، اما نه به سطح مقام بلند پایه. اما نمایندگان از جامعه اهل تشیع از برخی از کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس با لباس‌های سیاه آمده بودند.
1: جمعی از شیعیان کشورهای حوزه خلیج فارس از کرانه‌های نیلگون،
0: چهره‌های از گروه‌های مذهبی سیاسی پاکستان، بنگلادش و روحانیون از روسیه نیز برای ادای احترام به تهران رسیده اند. بر اساس نوارهای ویدیویی در خبرگزاری دولتی ایران، در جمع مهمانان رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان نیز برای ادای احترام حضور یافتند. حضور یک هیئت دولتی هند در سطح پایین نیز تایید شده است.
2: سنگال، هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین
0: در مراسم تشییع علی خامنه‌ای تابوت 4 تن دیگر از اعضای خانواده او نیز قرار دارد. این 4 تن هم از جمله کسانی هستند که در حمله امریکا و اسرائیل به بیت رهبری کشته شدند. ادامه مراسم تشییع با حضور شهروندان و عزاداران روز دوشنبه در تهران، روز سه‌شنبه در قم، روز 4 شنبه در عراق ادامه خواهد یافت و روز 5 شنبه جسد رهبر پیشین ایران که در نخستین روز حمله امریکا و اسرائیل در 4 ماه پیش کشته شده بود در مشهد به خاک سپرده خواهد شد. مقامات ایرانی انتظار دارند که 12 تا 20 میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند. ایران هنگام مراسم تشییع روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور حدود 10 میلیون نفر بود. یکی از بزرگترین تجمعها برای وداع با رهبر یک کشور. به گفته مقامات مراسم سوگواری و وداع با رهبر سابق در سراسر ایران به مدت 40 روز ادامه خواهد یافت و برنامه‌های یادبود تا اولین سالگرد خاکسپاری خامنه‌ای برنامه‌ریزی شده است.
3: گزارش بود از همکارم سید انور. مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران به دلیل جنگ فعال با آمریکا و اسرائیل برای بیش از 4 ماه به تعویق افتاد. اما در این مدت جسد او کجا و چگونه نگهداری میشد؟ جزئیات در گزارش از همکارم زهرا شهیر.
4: از افغانستان همزمان مقامات حکومت طالبان و برخی از چهره‌های برجسته مخالف طالبان در مراسم تشییع و وداع با رهبر پیشین ایران دعوت شدند. هیئت بلندپایه حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. آقای برادر در حاشیه این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران دیدار کرده است. امیر خان متقی وزیر خارجه و برخی از مقامات ارشد این وزارت آقای برادر را همراهی میکنند. آقای متقی دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم داشته است. هر 3 طیف از مهمانان به طور جداگانه در مراسم ادای احترام حضور یافتند.
5: گروهی متشکل از فضلا و اندیشمندان برجسته تقریبی کشورهای مالزی، لبنان، افغانستان که حضورشان را برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی گرامی می‌داریم.
4: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در مراسم ادای احترام به پیکر علی خامنه‌ای در کنار هم دیده شدند. انتظار می‌رود برخی از چهره‌های دیگر سیاسی افغان نیز وارد ایران شوند. منابع به بی بی سی گفتند که کنسولگری ایران در هرات بیش از 2000 ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان صادر کرده تا در این مراسم شرکت کنند. به گفته این منابع این ویزاهای کوتاه مدت رایگان عمدتاً برای فعالان مدنی و فرهنگی افغانستان صادر شده و بیشتر دریافت کنندگان آن از طریق ولایت هرات وارد ایران خواهند شد.
3: گزارش همکارم شکیبا حبیب بود در مورد شرکت مقامات حکومت طالبان و برخی چهره های مخالف طالبان و شماری از روحانیون افغان که به طور جداگانه برای احترام در این مراسم و تشییع جنازه رهبر سابق ایران حضور یافتند. و اما همانطور که گفتیم مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران به دلیل جنگ فعال با آمریکا و اسرائیل برای بیش از 4 ماه به تعویق

0: افتاد. اما در این مدت جسد او کجا و چگونه نگهداری می شد؟ جزئیات را از زهرا شهیر می شنوید.
1: مقام های ایرانی بدون ذکر محل دقیق نگهداری گفتند که جسد علی خامنه‌ای تحت ضوابط شرعی و قانونی تا زمان برگزاری مراسم تشییع جنازه حفظ شده است. کارشناسان می گویند بقایای جسد علی خامنه‌ای به طور قطع در یخچال نگهداری شده و مومیایی نشده است، زیرا مومیایی کردن با مواد شیمیایی در اسلام ممنوع است. از لحاظ طبی معمولاً اجساد ناشی از بمباران به دلیل پارگی بافت‌ها، ورود خاک و باکتری‌ها و تخریب شبکه عروقی انسان چند برابر از اجساد سالم زودتر فاسد می‌شود و حتی مومیایی آن کارایی ندارد. تنها راه نگهداری طولانی مدت چنین جسد انجماد عمیق است، اما هنگام ذوب شدن بافت‌ها به سرعت فرو می‌ریزند، بوی شدید آزاد می‌شود و بازسازی چهره تقریباً ناممکن است. آنها خاطر نشان می کنند سردخانه های طب عدلی ایران ماها جسد را در خود جای می دهند. بنابراین 4 ماه انجماد جسد خامنه ای چیز عجیب نیست. استفاده از تابوت معمولی چوبی هم برای انتقال اجساد با جراحات ممکن نیست، زیرا نه گاز را نگه می دارد و نه مایعات حاصل از تجزیه جسد را. بوی و مایی هم بسیار زود به بیرون از تابوت درز می کند. بنابراین در چنین موارد یک تابوت فلزی یک ایده عملی است.
0: ولی چرا جسد آقای خامنه ای را بیشتر از 4 ماه نگه داشتند، در حالی که حکم دفن جسد در روایات اسلامی به گونه دیگر است؟ این سوال را در آغاز گفتگو با آیت الله محمد حسین جعفری کندوزی، روحانی شیعه از افغانستان پرسیدم.
2: تدفین جنازه و نگه داشتنش تابع شرایطش هست. شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل بود. با توجه به شخصیت علمی ایشان که ایشان مرجع تقلید شیعیان جهان بود و در کشورهای مختلف بر اساس مبانی فقهی ایشان مقلدین را داشتند و هواداران و هواخواهانی را داشتن، یک شخصیت جهانی که 38 سال رهبری انقلاب اسلامی ایران را بر عهده داشت، می طلبید که به هر حال در شرایط مساعدی که تشییع جنازه صورت بگیره که در زمان جنگ این امکان پذیر نبود و از لحاظ فقهی هم ایرادی ندارد، چون اینی که میگوین به اصطلاح در تدفین میت باید به اصطلاح عجله کرد و زود دفن کرد، هر چیزی به حسب خودش است. خب در زمان جنگ که پروازها هم نبود، امکانش نبود و حضور شخصیت هایی که شما امروز دیدین خوبی شرایطش نبود، لذا نه از لحاظ فقهی این ایرادی داره و نه از لحاظ سیاسی هم لازم بود.
0: حالا قرار است پیکر ایشان را به نجف و کربلا در عراق ببرند پیش از اینکه در مشهد دفن کنند، ای به چه معناست؟
2: ایشان چون مقلدینی در کشور عراق دارد و هواداران و طرفدارانی را دارد، برای همه اونها امکان پذیر نبود که در ایران بیاید. علاوه بر اون با درخواست مراجع معظم تقلید که در عراق هستند، در نجفند، و با درخواست علمای کشور عراق، مسئولین جمهوری اسلامی هم با انتقال پیکر ایشان موافقت کردند.
0: این اقدام در سنت شیعه سابقه داره یا یک استثناء محسوب میشه؟
2: نه، استثنایی نیست. میتواند پیکرهای دیگر هم منتقل شود، چنانچه درخواست باشه و تقاضای باشد، هیچ کدام مشکلی ندارد. ولی ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و به عنوان رهبر مقاومت و محور مقاومت و به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان و به درخواست مردم عراق این صورت گرفته.
0: این مراسم چه تفاوت با تشییع و تدفین روح الله خمینی داره؟
2: تفاوت این مراسم اینه که حضرت آیت الله العظمای امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه به شهادت رسید برای دفاع از دین و اسلام و برای دفاع از قدس شریف. تفاوت قضیه در این است که مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مرگ طبیعی از دار دنیا رفتن و ایشان در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدن به وسیله این دو حکومت ظالم. طبیعتا تفاوتش بسیار واضح و روشن هست.
0: برگزاری چنین یک مراسم به نظر شما کدام پیام مذهبی داره بیشتر یا بیشتر بیشتر سیاسی است.
2: ببینید هم پیام مذهبی دارد هم پیام سیاسی دارد که امروز شما میبینید از سراسر دنیا علما، شخصیت‌ها، انسان‌های آزاده امروز در مراسم تشییع و در مراسم ودا با پیکر مطهر ایشان شرکت میکند و امروز این پیام هم پیام دینی و مذهبی دارد و هم پیام سیاسی دارد.
0: دفن ایشان در مشهد به چه معناست؟
2: مشهد هم زادگاه ایشان است، هم محل سکونت ایشان هست و هم مشهد پایتخت معنوی جهان تشیع و ایران هست، مرقد مطهر و منور ثامن الائمه، هشتمین امام شیعیان جهان در مشهد هستند و طبیعتاً طبق خاص خود ایشان هم ایشان در کنار مسجع شریف و منور و پاسوان ملکوتی امام رضا علیه السلام دفن خواهد شد.
0: گفتگوی بود با آیت الله محمد حسین جعفری کندوزی. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. حکومت طالبان واردات موترهای شترنگ دست راسته را ممنوع کرد. منابع حکومتی به بی بی سی گفتند که محصول شدن موترهای دست راسته سر از پنجشنبه در گمرکات افغانستان ممنوع شده. صدف قیاسی همکارم از کابل گزارش می دهند.
3: حکومت طالبان با ابلاغ فیصله شماره 20 شورای وزیران وزارت مالیه را موظف کرده تا واردات موترهای خلاف دست افغانستان را منع کند. ریاست عمومی گمرکای طالبان نیز این فیصله را به تمامی گمرکای کشور ابلاغ کرده و خواستار اجرای آن شده است. این تصمیم حکومت طالبان در ادامه از سیاستشان است که از سال 2025 برای محدودسازی موترهای دستراست معروف به اشترنگ راسته دنبال می کنند. اداره ترافیک حکومت طالبان می گوید این موترها به دلیل محدود بودن دید راننده از عوامل افزایش حوادث ترافیکی در کشور هستند. با این حال این تصمیم قبلا در سال گذشته با واکنش شماری از رانندگان و تاجران موتر روبرو شده بود که می گفتند پس از پرداخت تعرفه و مالیات اکنون با محدودیت واردات و استفاده مواجه شدند، اقدامی که به باور آنان می تواند بر ارزش موترها، بازار خرید و فروش، واردات پرزجات و معیشت هزاران نفر تأثیر منفی بگذارد. ولی ضیاءالدین راننده در کابل ظاهراً از این تصمیم راضی است.
4: گپ غلط نزدن. ولی خوب تصمیم است که بگیرن. او نمانه. خوبی است نمی‌سازد دیسا میشه. دست سپردن میباشد.
3: در دوران حکومت جمهوریت نیز واردات موترهای دست راست ممنوع شده بود، اما هنوز ابهام وجود دارد که چگونه در دوره حکومت طالبان این روند بعداً دوباره از سر گرفته شده و شمار زیادی از این وسایط وارد کشور شد. هرچند طالبان درباره واردات و موترهای موجود در کانتینرها تصمیم خود را مشخص کردند و اینکه ظرف یک ماه دوباره به جای برگردانده شوند که از آنجا آورده شده، اما هنوز معلوم نیست که با موترهای دسترسی که همکنون در جاده‌های افغانستان در حال تردد هستند چی می‌کنند. یک برنامه این بوده که اشترنگ‌ها به دست چپ تغییر داده شود، اما این امر به زمان و مصرف زیاد نیاز دارد. صدف قیاسی، بی بی سی، کابل.
0: هزاران خانواده افغان که پس از اخراج از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند، اکنون با چالش فراتر از جابجایی روبرو هستند. نداشتن اسناد هویت. در گذرگاه تورخم بازگشت کنندگان زیادی برای اثبات هویت و دریافت تذکره سرگردان هستند. سندی که برای کار، تحصیل و دسترسی به خدمات اساسی ضروری است. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان نبود اسناد هویتی را مانع جدی در مسیر آغاز دوباره زندگی عادی برای بازگشت کنندگان توصیف کرده است. نجما زلا با جزئیات بیشتر.
5: در گذرگاه تورخم کودکان و بزرگسالان برای ثبت اطلاعات و تثبیت هویت خود در صف انتظار هستند. بسیاری از آنان در پاکستان متولد شدند و تا کنون تذکره افغانستان را دریافت نکردند. عبدالرحمن سودیس نوجوان 17 ساله ای که همراه خانواده‌اش به کشور بازگشته می گوید نمی داند چگونه و از کجا باید تذکره بگیرد. او می گوید تازه فهمیده که برای کار، تحصیل و دسترسی دسترسی به خدمات مختلف داشتن این سند ضروری است. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از میان بیش از 6 میلیون مهاجر افغان که از سپتامبر 2023 از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند، بیش از 86% فاقد اسناد شناسایی معتبر هستند.

0: ایوان نهادهای امدادی اطلاعات بازگشت کنندگان را ثبت می کنند و برای افرادی که هیچ مدرک هویتی ندارد روند تثبیت هویت را آغاز می کنند. اما بسیاری از خانواده ها می گویند این روند برای آنها دشوار و نامشخص است. سردارخان یکی از بازگشت کنندگان می گوید هرگز پیش از این به افغانستان نیامده بود و اکنون تازه به اهمیت تذکره پی برده است. تذکره در افغانستان برای تحصیل، اشتغال، دریافت خدمات دولتی، اثبات مالکیت و حتی عبور از برخی ایستهای بازرسی ضروری است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، نداشتن اسناد هویتی می تواند افراد را از بسیاری حقوق و خدمات محروم کند. در همین حال، سازمان ملل برنامه را آغاز کرده که هدف آن کمک به 1.5 میلیون افغان برای دریافت اسناد هویتی در 3 سال آینده است. عرفات جمال، نماینده کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان، نبود اسناد هویتی را معضل تقریبا نامرئی توصیف کرده و گفته که این مشکل مانع جدی در مسیر آغاز دوباره زندگی عادی برای بازگشت کنندگان است.
1: در برنامه زن در این هفته، مصارف گزاف در عروسی های افغانستان.
2: 800 نفر از طرف فامیل خودم شده بود، 500 نفر هم از طرف فامیل شوهرم شده بود.
1: چرا در افغانستان اینقدر مصارف کمرشکن به یک رسم مبدل شده؟
2: به مثابه یا نشانه حیثیت و اعتبار و جایگاه اجتماعی بلند هست.
1: مصرف روغن های خوراکی کدام ها قابل سرخ کردن هستند و کدام ها نه؟
3: قرنزه زیتون ما نمیتونیم سرخ بکنیم، اما روغن کنجد که ما مردم در وطن استفاده میکنیم میره میتونیم سرخ کنیم.
1: این برنامه را جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی فراموش نکنید.
4: رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که در ایالت کردوفان شمالی سودان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. فاجعه که شامل اعدام‌های صحرایی، شکنجه و خشونت جنسی از سوی نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع یا RSF می شود. ولکر تورک در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که برای بررسی جنگ داخلی مرگبار سودان برگزار شده بود گفت که غیر نظامیان این ایالت طی 18 ماه در شرایط شبه معاصره زندگی کردن و هدف حملات پهبادی از سوی هر دو طرف درگیر یعنی نیروهای حمایت سریع و نیروهای دولتی سودان قرار گرفتند. همزمان نگرانی ها از حمله قریب الوقوع نیروهای حمایت سریع به شهر العبید افزایش یافته است. یک فضا پیمای ناسا در مأموریت بی سابقه برای نجات یک تلسکوپ فضایی در حال سقوط به فضا پرتاب شده. این تلسکوپ که رصدخانه سویفت نام دارد قدرتمندترین انفجارهای کیهانی در جهان را مطالعه می کند، اما افزایش فعالیت های خورشیدی باعث شده که مدار آن کاهش یابد و در معرض خطر سقوط دوباره به زمین قرار گیرد. سایر خبرهای دنیای تکنولوژی را از عثمان شریفی می‌شنویم.
5: گوگل تأکید کرده است که سیستم هشدار زلزله این شرکت چهارشنبه هفته گذشته تنها لحظات پیش از زمین لرزه مرگبار ونزوئلا برای بیش از 11 میلیون نفر هشدار اقدام فوری فرستاد. این سیستم با استفاده از حسگرهای حرکتی تلفن‌های اندرویدی امواج اولیه زلزله را تشخیص می‌دهد و چند ثانیه تا حدود 2 دقیقه پیش از رسیدن لرزش‌های شدید کاربران را از خطر آگاه می‌کند. ویدیوهای پخش شده نیز نشان می دهد که این هشدار روی صفحه تلفن ظاهر می شود و به برخی افراد فرصت می دهد تا به محل امن بروند یا ساختمان را ترک کنند. هرچند منتقدان می گویند این سیستم در همه زلزله ها به یک اندازه مؤثر نیست و خصوص زمانی که مرکز زلزله بسیار نزدیک باشد، اما گوگل می گوید این سیستم اکنون در نزدیک به 100 کشور از جمله افغانستان فعال است. اگر تلفن اندرویدی دارید می توانید در تنظیمات تلفن بخش امنیت و اطلاعات عاجل و سپس هشدار زلزله و یا earthquake alerts را بررسی کنید و از فعال بودن این قابلیت مطمئن شوید. برای دریافت هشدارها اتصال به اینترنت ضروری است. با رشد هوش مصنوعی نگرانی ها درباره جایگزین شدن ماشین ها به جای نیروی انسانی و افزایش بیکاری بیشتر شده است. اما اکنون شرکت بزرگ موتورسازی فورد میگوید پس از مشخص شدن محدودیت های هوش مصنوعی بیش از 300 مفتش

0: و مهندس با تجربه را دوباره استخدام کرده است. فورد در بخش‌های از کار خود از هوش مصنوعی برای بررسی کیفیت موتورها استفاده کرده بود. اما این سیستم‌ها همیشه نتوانستند مشکلات را مانند افراد با تجربه تشخیص دهند. یکی از مدیران فورد گفته است که هوش مصنوعی ابزار بسیار خوبی است، اما نتیجه آن به معلومات بستگی دارد که با آن آموزش داده می شود. به گفته او، تجربه مهندسان قدیمی که سالها در طراحی و ساخت موتر کار کردند برای بهتر شدن سیستم های هوش مصنوعی بسیار مهم است. اکنون این کارمندان با تجربه دوباره آمدند تا سیستم های هوش مصنوعی را آموزش دهند و تجربه خود را به کارمندان جوانتر منتقل کنند.
1: اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. فرانسه اعلام کرده که در نتیجه موج شدید گرمی در اواخر ماه گذشته بیش از 2000 واقعه مرگ اضافی ثبت شده است. با گفته مقامات صحی فرانسه، شمار وفیات در مقایسه با هفته پیش از آن نزدیک به یک سوم افزایش یافت که همزمان با اوج گرمی بی سابقه بوده است. در منطقه پاریس میزان این افزایش حدود 2/3 گزارش شده است. وزیر صحت فرانسه گفته که افزایش چشمگیر در شمار مرگ و میر افراد بالاتر از 45 سال مشاهده شده. بلژیم نیز شاهد مرگ و میر بیش از حد معمول بوده و میزان افزایش در این کشور در جریان موج گرمی 11 روزه ماه جون نزدیک به 40% بوده است. یک مرد جوان در کابل میگه که در مدت 2 ماه 70 کیلوگرم وزن کم کرده. عباس جوان مرد 20 سال دارد و وزن او زمان 120 کیلومتر کیلو بود. او میگه که پاهایش دیگر توان تحمل همه وزن را نداشتن و به همین دلیل تصمیم گرفت که در مدت کوتاه وزن خود را کم کنند.
2: یک 50 کیلو اونجا وزن گرفتم در ایران، اینجا 20 کیلو دیگر وزن که گرفتم 120 کیلو کشیدم، بعد از اون مرا خراب کرد. اول که من از ایران آمدم در خانه که رفتم دعا فکر کردم که مریض شدم، باز زیادتر مردم نمیشناخت مرا تا که من خودم گپ نمیزدم. این رقم مرا وزن زیاد خراب داده که من در رام که میگشتم این زور پایم نمیکشید که این وزن رو وردارم. دیگه فکر کرد در یک بوجی 7 سیره تا 14 سیره تخته که یا بوجی پاره میشه یا جای نمیشه. روزانه از 6 صبح می آمدم تا 10 تمرین میکردم، بعد از او می رفتم خانه، بعد از او باز 1 بجه می آمدم تا 9 شب دیگه تمرین میکردم. دو ماه 70 کیلو وزن خودم کردم. چون من تمرینات زیاد میکردم در کلاپای که رفتم دیگه چربی سوز هم میپوشیدم. استاد ایمال یک برنامه ریزی کرده که خاطر همی وزن خودم که کم کردم، همی پوست و مام خودم زیاد کشال کردم، همی تصمیم نگرفتیم که بخیر یک برنامه ریزی کنم، همی پوست هم خودم کش کنم دیگه بدن پس به حالت قدیم برگردم. زندگی حال فضل خداوند خوب شده دیگه، خدا را شکر گذار هستیم که پس به حالت قبلی برگشتیم.
1: با وصف ادای عباس، ایمال مربی جوان هم میگه که در نتیجه تلاش‌های فردی عباس جوان مرد دو توانست که وزنش را کاهش دهد.
3: عباس جان وقتی که پیش محمد حدودا 120 کیلو یا بیشتر وزنش بود، تمریناتشان شروع کردیم. حدود 2 ماه پسر توانست که 70 کیلو وزن خود کم بکنه. دیگه بچه یک پرتلاش بود، میخواست که همی اچیومنت کس بدست بیاره. دیگه این تلاش خودش بود، ما فقط برش مکان دادیم، جای دادیم، وقت دادیم، دیگه همه کار خودش کرده.
1: با این حال دکتران میگن که کاهش سریع وزن در چنین مدت کوتاه میتونه باعث بروز مشکلات صحی شود. دکتران توصیه میکنن که برای جلوگیری از خطرات و عوارض جانبی به طور متوسط در هر ماه کم کردن حد اکثر حدود 6 کیلوگرم وزن توصیه میشه. اینجا لندن است، شما صدای ما را از بی بی سی میشنوید. و در ادامه خبرهای جام جهانی فوتبال، کریستیانو رونالدو با گولی که از روی نقطه پنالتی در برابر کرواسیا به ثمر رساند، یک رکورد دیگر را در فوتبال به نام خود ثبت کرد. رونالدو اکنون بیشترین تعداد پنالتی را در تاریخ فوتبال زده و بیشترین پنالتی را به گل تبدیل کرده. در این حال بیشترین پنالتی را که از دست رفته بود در کارنامه خود دارد. این ستاره پرتغالی تا کنون 211 پنالتی زده. از این میان 177 پنالتی را به گل تبدیل کرده و 34 پنالتی را از دست داده. با این آمار رونالدو همچنان در صدر فهرست پنالتی زنان تاریخ فوتبال قرار دارد و فاصله خود را با دیگر بازیکنان بیشتر کرده. در همین حال بر اساس آمار جستجوی اینترنتی، کریستیانو رونالدو در مرحله گروهی جام جهانی بیشترین جستجو را در میان بازیکنان به خود اختصاص داده است.